sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara